Ja, kristen engelens og en del bakgrunnsfolk til Teague Brothers Band med Rainbow Bridge.